امام حسین اور اس وقت کے ظالم بادشاہ یزید کے بیچ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے بیچ یزید نے امام حسین اور ان کے قافلے کو دریائے فرات سے پانی لینے کے لیے روک دیا تھا۔ تب بھیشن گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے یزید کی ظالم سینا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج ہی کے دن محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی وشال سینا کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے سچائی کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اور آخر میں حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ کربلا کی یہ لڑائی مانویہ مولیوں کی رکشا کا ایک بہت بڑا پرتیک بن گئی۔ اس جنگ میں امام حسین کے پورے پریوار نے خود کو قربان کر دیا، لیکن مانوتا پر آنچ نہیں آنے دی۔ ماہ محرم کی یہ تاریخ ہمیں یہی پریرنا دیتی ہے کہ جیون میں ستیہ اور مانوتا کے لیے ہر چیز کا بلیدان دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی حالت میں انسانیت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کی ریت پر لہو سے لکھی گئی داستان، ہر قطرہ چلا اٹھا یہ ہے حق کی پہچان، نہ پانی نہ سایہ نہ زندگی کی راحت، پھر بھی حسین نے چھوڑی نہیں سچائی کی چاہت۔

ظلم کا بدلہ، اس فلم سے ابھی آپ نے گیت سنا، اور آئیے اب سنتے ہیں اگلی فرمائش۔ اگلی فرمائش ہمارے ان شروتاؤں کی ہے، یہ سننا چاہتے ہیں دھرمویر پنگا والا چوک گورایا جالندھر سے، سندیپ مکڑ، جیوتی مکڑ، منت مکڑ، بھرت مکڑ، معمول واڑی مہاراشٹر سے سوپان تاڑے، وسنت راؤ بھوجنے، پی ایس نوگاوکر، تشار کرانگلے، اسی گیت کی فرمائش کی ہے دیوانہ ریڈیو شروتا سنگھ بہلول نگر ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے، بھائی پریم سنگھ بڑوال، سکھویر کاجل بڑوال، لکھویر، رانو کرشنا، شریمتی چھندو، پروین شیتل، نوین، نشان، انمول، چٹکو مٹکو، اسی گیت کی فرمائش کی ہے آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے۔

پردیس فلم سے بھی آپ نے قوالی سنی اور اس کے ساتھ ہی فرمائشی فلمی گیتوں کا کارکرم منچاہے گیت اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔

0: مسٹر فرینک، میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں ایک خاص جانکاری دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا ہے۔
1: سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟
0: دیکھیے، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔
1: جی،
0: آپ کے بیٹے کو موٹر نیورون ڈیزیز ہے۔
1: موٹر نیورون ڈیزیز؟
0: جی ہاں، اور اس کا ابھی تک کوئی علاج سمبھو نہیں ہے۔
1: ڈاکٹر صاحب، اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟
0: اس بیماری میں مستشک کا سگنل مانس پیشیوں کو نہیں مل پاتا ہے، اس لیے شریر کے سارے انگ دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بولنے اور چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔
1: نہیں نہیں،
0: دیکھیے، آپ دھیرج رکھیں، میں طاقت کی کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، کیا پتا کوئی چمتکار ہو جائے۔
1: او گاڈ،

ابھی آپ نے اسماعیل آزاد قوال کی آواز میں قوالی سنی، اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں عزیز نازا قوال کے سور میں یہ قوالی، رچنا ہے کیسر کی۔

ابھی آپ عزیز نازا قوال اور ساتھی قوالیوں کی آواز میں قوالی سنی, کلام تھا کیسر کا. شروتاؤ, کاریکرم میں اب یہ چھوٹا سا انترال, آئیے سنتے ہیں یہ سوچنا.

ابھی آپ نے انوپ جلوٹا کی آواز میں فیاض احمد کا کلام سنا۔ شروتاؤ کاریالے کلیکٹر ساگر سے پراپت ایک سوچنا سنیے۔ راشٹریہ پلس پولیو ابھیان 28 سے 30 جون 2026 کو راشٹریہ استر پر آیوجت کیا جا رہا ہے، اتہ 28 جون دن رویوار کو 0 سے 5 ورش کے بچوں کو نزدیکی پولیو بوتھ پر لے جا کر پلس پولیو کی 2 بوند خوراک اوشی پلائیں۔ سوچنا سماپت ہوئی۔ آکاشوانی کے ساگر کیندر سے اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم سنگیت سریتا، اور آئیے اسی کرم میں اب آپ کو سنواتے ہیں پنکج ادھاس اور ساتھیوں کی گائی ہوئی یہ غزل۔ کلام ہے ظفر گورکھپوری کا۔

شبیر کمار کی آواز میں بیتاب فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا، اور آئیے اب آپ سبھی کو سنوا رہی ہیں کارواں فلم کا گیت۔ آوازیں ہیں آشا بھونسلے اور محمد رفیع کی، گیت کو لکھا ہے مجروح سلطان۔